0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Benzin- og dieselbiler bliver i fremtiden et mere sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg nemlig en såkaldt nul-emissionszone i bydelen. Det betyder, at biler med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre i området. Zonen er dog blevet mindre end først planlagt. Efter mange kritiske høringssvar er blandt andet hele Vesterbrogade nu undtaget. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
2: Og nogle steder, der starter vi ud i de tidlige morgentimer med lidt dis og togbanker her til morgen. Ellers så bliver der også senere mulighed for lidt eller nogen sol, inden det i eftermiddag skyer lidt mere til, når der også kommer regnvejr til os. Temperaturen i dag omkring 15 grader og en svag vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og her lige efter klokken 6, der kører det rigtig pænt på vejene i det nordjyske. Vi har ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Godmorgen, det var Eurythmics og When Tomorrow Comes på Radio Nord. Nu klokken 6:06. Håber du har sovet super dejligt. Jeg har sovet som en sten lige indtil mit vækord. Det ringede her midt i nat, eller sidst på natten var det jo. Klokken 04:30 skal jeg op. Det er eddermame tidligt, skal det hilse at sige. Nå, jeg håber, du også har haft en god dag i går. For mit eget vedkommende, så var det en fantastisk dag i går. Jeg var ude og handle ind i går, og så købte jeg en sådan en steg til at lave pulled pork af. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet at lave før. Så den røg hjem i et ildfast fad ind i ovnen, og så hyggede den sig i lidt over fire timer. Og så var det simpelthen så mørt, det her kød, at man kunne nærmest pille det fra hinanden med øjenbrynene. Så det var en super god oplevelse, så vi fik pulled pork burger i går med coleslaw i. Og det er godt nok ikke, fordi det er det, jeg er mest vild med. Det må jeg lidt tilstå. Altså coleslaw, det ved jeg ikke hvorfor. Det er noget mærkeligt noget. Men så kan man jo tage lidt ekstra kød i, for der er masser af kød på sådan en steg der. Så hen på sofaen i går og få set det sidste afsnit i historien om Jan, der har været forsvundet i 35 år fra Danmark. Jan, der jo var hovedpersonen i Som sunket i jorden i andet afsnit, som jeg fik set i går. Og de fandt... nu må jeg hellere lade være med at fortælle noget. Jeg kan godt... de fandt Jan. Det gjorde de. De fandt ham. I London af alle steder, så... Så nu håber jeg ikke, jeg har ødelagt noget for dig. Men det er længe siden afsnit 2 kom, så det er okay. Nu er vi i gang med musikken på Radio Nord for The Black Eyed Peas. Det er Torben her. Nu er det...

0: Her var det så Jonah Blacksmith på Radio Nord med den, der hedder Sawyer Dancing. Nu klokken noget, der ligner 6:15. Det er tirsdag morgen, du lige er vågnet op til, hvis du har fået øjne her. Så op og i gang, og få tirsdagen skudt i gang med masser af god musik her fra studiet på Radio Nord. Vi har masser af skønne sange med, for det er en ungdom og de bedste nye. Og nu skal vi lige se på, hvem vi skal fejre i dag. Vi kan sige kæmpe tillykke til den danske filminstruktør Nicolas Winding Refn, hedder han. Han har fødselsdag på dagen i dag og er fra 1970. Og en mand, som ikke er blandt os længere, det er Jerry Lee Lewis, den amerikanske rockmusiker og sanger. Han gik bort i 2022, kunne også have fødselsdag i dag på samme dag som Torben Jensen, den danske skuespiller, som gik bort i 2018. Og hvem var det nu, Torben Jensen var? Han havde altid nogle lederroller i danske film. Det er ham her.
1: Manden har en pistol i hånden. Det giver mig til at tale. Skal vi to ikke ud på terrassen og få en privat snak sammen?
0: Ja, Torben Jensen, han kunne have haft fødselsdag i dag på den 29. september. Han gik altså bort i 2018. Kæmpe tillykke til dig, skal der lyde her fra Radio Nord, hvis du har fødselsdag i dag. Tillykke med det. Nu kommer Holly Johnson.

0: Han havde specielt to ret store hits, Holly Johnson uden Frankie Goes to Hollywood. Den ene, det var Americano, som vi lige har spillet her på Radio Nord. Den anden, det var Love Train. Klokken, den er 19 minutter over 6. Rigtig hjertelig velkommen til din tirsdag morgen, hvor du hænger ud med Radio Nord. Lige om lidt, der er det Chesney Hawks, The One and Only.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Er du gør det selv?

0: sponsor på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
2: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Disco Salons dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
3: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbor kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Norlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
4: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
5: Morgen med Torben Hansen.

Chesney Hawks, tekst og musik, han er Kershaw faktisk, the one and only her på Radio Nord. Nu er der 4 minutter til klokken er 6:30 denne her tirsdag morgen. Og om 20 minutter i radioen, der har jeg rigtig, rigtig, rigtig godt nyt til alle Thomas Helmi-fan. For han spiller nemlig en del koncerter i 2027, som også bringer ham til det nordjyske, hvor han spiller. Det kan du høre lidt senere her hos mig. Nu kommer Lady Gaga, Bradley Cooper, Michelle. Godmorgen.

0: Bradley Cooper, Lady Gaga med Shallow fra filmen Star is Born. Så er klokken 6:30 nu, der nyheder med Dan Jensen. Godmorgen.
1: Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Den russiske hær skal være endnu større. Præsident Vladimir Putin gav i går ordre til at udvide hæren med 15.500 aktive soldater. Det fremgør et dekret ifølge Reuters. Udvidelsen betyder, at den russiske hær samlet vil bestå af godt 1,5 million aktive soldater. Samtidig lyder det fra Ukraines præsident Zelensky, at Nordkorea går klar til at sende 10.000 soldater til Rusland. Ifølge den ukrainske præsident befinder der sig i øjeblikket flere end 8.000 nordkoreanske soldater på russisk territorium.
0: Tirsdagen byder på mulighed for lidt eller nogen sol. I eftermiddag der kommer der lidt flere skyer, og der kan altså også komme en regnby forbi os. 15 graders varme i dag og en svag vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og lidt over 6:30 på vejene kører det rigtig pænt. Der er ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Aura Dione med Song for Sophie på Radio Nord. Om 6 minutter, venner, der har jeg rigtig, rigtig, rigtig godt nyt til alle. Thomas Helmi-fan, hvorfor kan du høre lige om lidt efter Sanne? Og kærligheden kalder lige straks. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet, så er det nu. Husk, vi er egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
3: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
4: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskude.dk. Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
5: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
6: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 32, 31.
1: Morgen med

kan der købes billetter i forbindelse med Thy Rock Café og i sparekassen Thys afdelinger i Thisted og Hurup. Så det var en stor dag for Thy Rock i går, og straks efterfølgende, så kom der faktisk også nyheden frem om, at Nibe Festival også har løftet sløret for, at Thomas Helmig skal være blandt hovednavnene til 2027, når han indtager den store scene onsdag den 30. juni til Nibe Festival. Så der bliver flere muligheder for at høre Thomas Helmig. Så hvis det ene sted har udsolgt, så kan du købe billetter til det andet sted. Det er super smart, kan man sige. Så to gange Thomas Helmig i Nordjylland i 2027, det bliver da fedt. Og det gør det også nu i radioen, for her er en fantastisk sang med Helmig klar til dig. Det er Brønde uden vand på Radio Nord. Godmorgen.

0: Ja, var det god gamle Queen med Radio Gaga her på Radio Nord til din tirsdag morgen den 29. september. Jeg er Torben Hansen og din morgenvært. Og med mig hver halve time her i studiet, der har jeg Dan Jensen på friske nyheder til dig. Og her når klokken slår 7, så har han faktisk også noget af det vigtigste fra det nordjyske med til dig. Så jeg håber, du lytter med lige om lidt, når klokken den slår 7. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
25: Hej.
24: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
25: Så du gas på mig?
24: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
18: Carglass replace. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
28: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
29: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
30: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
32: Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Den russiske hær skal være endnu større. Præsident Vladimir Putin gav i går ordre til at udvide hæren med 15.500 aktive soldater. Det fremgør et dekret ifølge Reuters. Udvidelsen betyder, at den russiske hær samlet vil bestå af godt 1,5 million aktive soldater. Samtidig lyder det fra Ukraines præsident Zelensky, at Nordkorea går klar til at sende 10.000 soldater til Rusland. Ifølge den ukrainske præsident befinder der sig i øjeblikket flere end 8.000 nordkoreanske soldater på russisk territorium. Retten i Aalborg dømte i går en 60-årig mand for vold mod en 67-årig mand efter en trafikkonflikt ved Østre Utopvej i sommeren 2024. Ifølge TV2 Nord vurderer retten, at volden førte til den 67-åriges død, men fandt ikke volden grov nok til en dom for grov vold med døden til følge. Den 60-årige blev også dømt for vold mod den afdødes hustru og fik 8 måneders fængsel. Frederikshavn Kommune vil investere over 150 millioner kroner i velfærd på børne-, unge- og ældreområdet de næste 4 år. Det oplyser TV2 Nord. Samtidig skal kommunen nedbringe gæld og forpligtelser med over 300 millioner kroner, mens der afsættes 17 millioner til at få flere borgere til kommunen og 15 millioner til erhvervsudviklingen. Den nye budgetaftale gælder i 2 år, og for første gang er det nu de enkelte udvalg og forvaltninger, der skal omsætte de politiske rammer til konkrete beslutninger.
4: Tirsdagen, det bliver med lidt af hvert, kan jeg godt afsløre. Lidt eller nogen sol i eftermiddag, lidt flere skyer på himlen, og så kommer der også en regnby til os sidst på dagen. Temperaturen i dag kommer til at ligge omkring 15 grader, og så får vi en svag vind.
6: Radio Nord, trafik.
4: Og lad os lige kigge på trafikskærmen. Det ser rigtig pænt ud her til morgen. Der er kun grønne streger på mit vejkort, og det betyder, at den kører, som det skal. Rigtig god tur.
6: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Kamma Chameleon, det er Radio Nord, der spiller masser af gode sange for din ungdom, og de bedste nye sange spiller vi også for dig. Men det er kun de absolut bedste nye, vi spiller for dig. Og du kan glæde dig til en af dem med Bruno Mars lige om lidt. I Just Might. Det er et fedt nummer, som altså, man har virkelig svært ved at holde benene i ro, når jeg hører I Just Might med Bruno Mars. Jeg vil lige vende en historie fra TV2Nord.dk lige om lidt, som målrettet til børnefamilierne og med de unge mennesker derhjemme. For det er nemlig sådan, at Aalborg Live og DR har nemlig offentliggjort en MGP-tur 2027, som kommer til at finde sted i Gigantium. Hvornår du kan købe billetter til den her MGP-tur her, som jo er vanvittigt populær for børnefamilierne. Det fortæller jeg dig lige om lidt, så når det bliver holdt, så tager lidt med efter Bruno Mars' I Just Might. Her kommer Timberland med Apologize. Torben her mod klokken 9. Godmorgen.

Mars og I Just Might på Radio Nord. Nu er klokken 13 minutter over 7. Håber du har en skønne morgenstund her hos os på Radio Nord den her tirsdag morgen. Og nu kan børnefamilierne i Nordjylland godt begynde at glæde sig for Aalborg Live, og DR har nemlig offentliggjort, at premieren på MGP-turen 2027 finder sted i Gigantium den 14. marts 2027, og samtidig så bliver det det eneste stop i Nordjylland for den landsdækkende turné, det oplyser Aalborg Live i en pressemeddelelse til tv2nord.dk. MGP-turen sender de her deltagere fra det populære tv-show ud på de danske scener, hvor publikum så kan opleve årets sange og koreografier på tæt hold. Og ifølge Aalborg Live så satte MGP-tur rekord sidste år med mere end 30.000 solgte billetter på landsplan. Og billetsalget til MGP-turen i Gigantium den 14. marts åbner den 8. oktober. Det er jo vanvittigt populært at komme ind til, så det tager nok ikke lang tid at sælge billetterne til den her MGP-tur. Lige nu der har vi Madonna klar til dig med Who's That Girl på Radio Nord. Godmorgen.

0: Det var Madonna med Who's That Girl fra en film, som Madonna faktisk selv var med i. Det var Who's That Girl her på Radio Nord. Klokken er 18 minutter over 7. Godmorgen. Og lige om lidt, der er det Big Mountain, Baby, I Love You Way.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Bygma Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra. Ja, hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring lørdag fra 9 til 13.
3: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i Aars har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
4: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2,0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kotse udbor kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
5: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Oven på en dejlig varm sommer og udsigten til et lunt efterår, er temperaturen på boligmarkedet nu også steget betragteligt. Det står nu klart, at vi er nået til vendepunktet med stærkt øget aktivitet inden for salg af både helårshuse og fritidshuse. Priserne vil stige i den kommende tid, så hvis du overvejer at købe nyt, er det nu, du skal slå til.
6: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
1: Morgen med Torben Hansen.

var det så Big Mountain, en sang, der lugter pænt meget af sol og sommer og kølige drinks og det hele. Baby, I love your way. Og det kommer der masser af i morgen, altså sol og sommer. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det sommer, sensommer måske, men der kommer op til 20 grader i morgen, og det skulle angiveligt ifølge meteorologerne holde tørt i morgen, og vi får også masser af sol i morgen. Så det er noget af det, jeg ser rigtig meget frem til. Så er der D-vitaminer i luften, og det er jo ikke så ringe endda. Her i radioen frem mod en opdatering fra Dan Jensen, der har vi noget fra det svenske med fra Robin. Her får du Dancing on My Own på Radio Nord. Godmorgen.

0: Robin fra det svenske med Dancing on My Own. Så har vi Dan Jensen i studiet her hos mig igen, og han sidder klar med papir og notater til en omgang friske nyheder til dig. Klokken den er 7:30. Godmorgen.
1: Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år, det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her, men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
1: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestal, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. Ifølge Ritzaus oplysninger bliver de nye initiativer præsenteret på et pressemøde kl. 12 i dag i Justitsministeriet. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger. Retten i Aalborg dømte i går en 60-årig mand for vold mod en 67-årig mand efter en trafikkonflikt ved Østre Utopvej i sommeren 2024. Ifølge TV2 Nord vurderer retten, at volden førte til den 67-årige død, men fandt ikke volden grov nok til en dom for grov vold med døden til følge. Den 60-årige blev også dømt for vold mod den afdødes hustru og fik 8 måneders fængsel. Frederikshavn Kommune vil investere over 150 millioner kroner i velfærd på børne-, unge- og ældreområdet de næste 4 år. Det oplyser TV2 Nord. Samtidig skal kommunen nedbringe gæld og forpligtelser med over 300 millioner kroner, mens der afsættes 17 millioner til at få flere borgere til kommunen og 15 millioner til erhvervsudvikling. Den nye budgetaftale gælder i 2 år, og for første gang er det nu de enkelte udvalg og forvaltninger, der skal omsætte de politiske rammer til konkrete beslutninger.
0: Og nogle steder, der starter vi ud i de tidlige morgentimer med lidt dis og togbanker her til morgen. Ellers så bliver der også senere mulighed for lidt eller nogen sol, inden det i eftermiddag skyer lidt mere til, når der også kommer regnvejr til os. Temperaturen i dag omkring 15 grader og en svag vind.
3: Radio Nord. Trafik.
0: Og her på den anden side af 7:30, der kan jeg fortælle dig, at det kører, som det skal på de større nordjyske veje. Der er nemlig ingen meldinger fra Vejdirektoratet om uheld.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Kaupe Kaliats på Radio Nord, så klokken 7:55. Her er vi med morgenradioen på Radio Nord. Det er mig, der er Torben og din morgenvært. Og i går, der kunne TV2 Nord fortælle om, at klagerne, de vælter ind til Frederikshavns Kommune omkring Skagen. Hvorfor de gør det? Der er betydeligt flere i år, end der har været de foregående. Og mere om det lige om lidt efter Roxette. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskude.dk.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
4: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Byg med Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra.
5: Ja, yeah.
4: Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Byg med Støvring lørdag fra 9 til 13.
6: Ruby Isolering. Os. Med de små kugler.
7: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørresundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Morgen med Torben Hansen.

For nu har Frederikshavns Kommune nemlig offentliggjort, hvor mange klager, der er kommet i år. Og det er blevet til 35 klager. Og det er faktisk mere end en fordobling siden 2025, hvor der kun kom 16 klager. Klagerne, de kommer fra, eller kom fra uge 26 til og med uge 34, specielt over larm fra musik og diverse restaurationer. Så det er åbenbart ikke alle i Skagen, der synes, at det er lige festligt, når der bliver gået til den med musikken og fest i gaderne. Nu kommer Macy Gray med I Try. Godmorgen.

Det var NXS. I Need You Tonight. Du lytter til Radio Nord lige nu, så er der 12 minutter til klokken er 8. Og klokken 8.00, der har vi Dan Jensen kørt i stilling til friske nyheder igen. Her kommer Apaka med en drøm om et menneske. Godmorgen, godmorgen.

0: bedste.
1: Apaka på Radio Nord med en drøm om et menneske. Jeg håber, tirsdag morgen er rigtig, rigtig dejlig derude for dig. Klokken er 8:08, og Dan Jensen er så småt ved at indfinde sig med dokumenter og papirer klar til en opdatering fra nyhedsredaktionen. Også noget af det vigtigste har vi med fra det nordjyske til dig her klokken 8. Efter 8, der skal vi også lige følge op på, hvordan det egentlig går med pandeindsamlingen for lille William på 10 år. Vi skal tale med mor Lotte fra Vejgaard, som lige giver sådan en status på, hvordan det går med pandeindsamlingen til knækcancer.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
3: Nord. Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du gør det selv, så kom til

0: davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
23: Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
24: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her. Men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
23: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestalde, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. Ifølge Ritzaus oplysninger bliver de nye initiativer præsenteret på et pressemøde kl. 12 i dag i Justitsministeriet. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver, uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger. Frederikshavn Kommune vil investere over 150 millioner kroner i velfærd på børne-, unge- og ældreområdet de næste 4 år. Det oplyser TV2 Nord. Samtidig skal kommunen nedbringe gæld og forpligtelser med over 300 millioner kroner, mens der afsættes 17 millioner til at få flere borgere til kommunen og 15 millioner til erhvervsudvikling. Den nye budgetaftale gælder i 2 år, og for første gang er det nu de enkelte udvalg og forvaltninger, der skal omsætte de politiske rammer til konkrete beslutninger. Retten i Aalborg dømte i går en 60-årig mand for vold mod en 67-årig mand efter en trafikkonflikt ved Østre Utrupvej i sommeren 2024. Ifølge TV2 Nord vurderer retten, at volden førte til den 67-åriges død, men fandt ikke volden grov nok til en dom for grov vold med døden til følge. Den 60-årige blev også dømt for vold mod den afdødes hustru og fik 8 måneders fængsel.
0: Tirsdagen byder på mulighed for lidt eller nogen sol. I eftermiddag der kommer der lidt flere skyer, og der kan altså også komme en regnby forbi os. 15 graders varme i dag og en svag vind.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og så har vi kørt ind i myldretidstrafikken den her tirsdag morgen. Det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse disse vanlige steder. Rigtig god tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

hvor det så wet, wet, wet. Love is all around på Radio Nord nu klokken 6 minutter over 8. Og godmorgen med dig, hvis du lige har fået øjne og slået dem op til tirsdagen her den 29. september. Jeg er Torben Hansen og spiller noget lækker musik for dig ind til klokken. Den slår 9 her i radioen. Og det er jo myldretidstrafik derude nu, og hvis du skal ud og køre i automobilen, så skal du komme afsted i god tid og have lidt ekstra tålmodighed med, for der kan altså være tæt trafik og kødannelse der, hvor du plejer at opleve det. Og lige om lidt, der skal vi lige til en historie fra mig, Aalborg.dk, som handler om et dansk band, som tager på en arena-turné i 2027, og det bringer dem faktisk også forbi det nordjyske, og de kommer til at spille nogle gigantiske store koncerter. Og der er nok nogen, der vil sige, at det er kun for de unge mennesker, det her musik her. Det er det altså ikke. Jeg synes også, det er ret fedt, og jeg er der trods alt 54. Den næste år kigger vi på lige om lidt. Nu er det 1-2 og Billy Boy på Radio Nord. Godmorgen.

Godmorgen, det var Snow Patrol på Radio Nord med Chasing Cars, så klokken 16 minutter over 8. Og hvis du er vild med Suspekt, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der er, så er der en glædelig nyhed til dig, for Suspekt tager nemlig på en såkaldt arena-turné i foråret 2027, hvor de besøger 12 danske byer på 6 uger og spiller blandt andet i lokale haller og arenaer over hele kongeriget Danmark, altså i de her 12 byer her. Det oplyser de selv i en pressemeddelelse, og den populære trio rammer altså også Aalborg her i det nordjyske den 3. april 2027. Det er Aalborg Kongres og Kulturcenter, der er vært med den her Suspekt-koncert, som garanteret kommer til at stikke fuldstændig af. Så 3. april, der kan du godt sætte kryds i kalenderen, hvis du skal ind og høre Suspekt i Aalborg Kongres og Kulturcenter, skriver mig og Aalborg.dk. Her spiller vi Passenger, det er en lidt anden boldgade end Suspekt, kan man sige. Det er Let Her Go. Godmorgen. Well, you won't.

0: let her go. Ja, var det Passenger på Radio Nord tirsdag morgen med... And you let her go. Den hedder faktisk Let Her Go. Jeg hedder Torben, og lidt senere, der skal vi lige se, om vi kan få en linje igennem til mor Lotte fra Vejgaard, som jo har William på 10 år, der samler pant ind til Knæk Cancer.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925, inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin og Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Level 42 med Running in the Family på Radio Nord. Så er vi nået dertil lige om lidt, hvor det igen er Dan Jensen, der har dirigentstokken i højre hånd med en opdatering fra nyhedsredaktionen, som er klar lige efter The Beautiful South. Her får du Don't Marry Her, Have Me på Radio Nord.

0: The Beautiful South på Radio Nord. Don't marry her, have me. Så skal vi have en opdatering fra Dan Jensen. Klokken er 8:30.
1: Der skal fremover holdes meget mere øje med dyrevelfærden i de danske grisestalde. Der skal nemlig være 50% flere kontroller, og der skal som hovedregel rykke 2 tilsynsførende ud i stedet for 1, det skriver DR. Det er Alternativet, der har været med til at udarbejde planen. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er overbevist om, at det vil løfte dyrevelfærden enormt. Men hos Landbrug og Fødevare er man bekymret og mener, at den massive kontrol vil få store konsekvenser for fødevareproduktionen. De nye initiativer præsenteres i Justitsministeriet kl. 12. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år, det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her, men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
1: Benzin- og dieselbiler bliver i fremtiden et mere sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg nemlig en såkaldt nul-emissionszone i bydelen. Det betyder, at biler med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre i området. Zonen er dog blevet mindre end først planlagt. Efter mange kritiske høringssvar er blandt andet hele Vesterbrogade nu undtaget. Frederikshavn Kommune vil investere over 150 millioner kroner i velfærd på børne-, unge- og ældreområdet de næste 4 år. Det oplyser TV2 Nord. Samtidig skal kommunen nedbringe gæld og forpligtelser med over 300 millioner kroner, mens der afsættes 17 millioner til at få flere borgere til kommunen og 15 millioner til erhvervsudviklingen. Den nye budgetaftale gælder i 2 år, og for første gang er det nu de enkelte udvalg og forvaltninger, der skal omsætte de politiske rammer til konkrete beslutninger. Retten i Aalborg dømte i går en 60-årig mand for vold mod en 67-årig mand efter en trafikkonflikt ved Østre Utopvej i sommeren 2024. Ifølge TV2 Nord vurderer retten, at volden førte til den 67-åriges død, men fandt ikke volden grov nok til en dom for grov vold med døden til følge. Den 60-årige blev også dømt for vold mod den afdødes hustru og fik 8 måneders fængsel.
0: Tirsdagen, det bliver med lidt af hvert, kan jeg godt afsløre. Lidt eller nogen sol i eftermiddag, lidt flere skyer på himlen, og så kommer der også en regnby til os sidst på dagen. Temperaturen i dag kommer til at ligge omkring 15 grader, og så får vi en svag vind.
3: Radio Nord, trafik.
0: Så kom vi forbi 8:30 på vejene, kører det rigtig pænt. Der er kun grønne streger på mit vejkort fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Jeg var Teddy Swims på Radio Nord med Mr. Know-It-All, så klokken 6:06. Jeg ved ikke, om du husker i sidste uge, da jeg talte med Lotte Fej fra Vejgaard. Hendes søn William på 10 år, han samler pant ind til Knæk Cancer-indsamlingen i uge 43. Og det går rigtig godt. Målet var jo faktisk bare at ramme 20.000 kroner og samle 20.000 kroner ind. Sidste år, der samlede han lidt over 18.000 kroner ind. Men vi skal lige tale med Lotte her lige om lidt i radioen for at lige høre, hvordan det egentlig går med indsamlingen, om han har nået sit mål nu på 25.000 kroner. Lyt med om lidt her i radioen på Radio Nord lige efter en god sang fra Lady Gaga.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for, og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
2: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskude.dk.
3: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen
7: hos Biltema.
1: Morgen med Torben.

0: Lady Gaga på Radio Nord med Poker Face, så er klokken 17 minutter i 9 her tirsdag morgen den 29. september, hvor jeg nu har Lotte Fej fra Vejgaard med på en linje igen, og det handler om den her pantindsamling til fordel for Knæk Cancer. Hvordan går det, Lotte? Kan du ikke fortælle os det med Williams indsamling af pant?
1: Det går rigtig godt. Han slog de 20, og han satte et delmål, som vi fortalte om i sidste uge, på 25, og det kan jeg også afsløre, det har han også slået. Så nu hedder målet de 30.
0: Sådan. Hvor langt er vi fra de 30?
1: Han er på lidt over 26.000, så vi tænker ikke, det er helt urealistisk, men vi vil selvfølgelig stadigvæk gerne have lidt hjælp.
0: Hvornår skal pengene afleveres, tænker jeg?
1: Det skal de lørdag i uge 43 til Knæk Cancer-showet i fjernsynet. Hans mål, det var jo sidste år, at hvis man samlede 10.000 ind, så kom navnet på skærmen, og det var jo det, han gerne ville, og det fik han jo også, så det ved vi også allerede, at han får i år.
0: Ja, der er jo lang tid til uge 43.
1: Der er stadigvæk lang tid, så nok nå de 30.
0: Og meget mere end 30.000, er jeg sikker på. Men hvordan fungerer det så rent praktisk? Så ringer man ringer til dig, ikke?
1: Ringer eller sender en sms, eller hvad man har lyst til, eller skriver til mig på Facebook.
0: Og nu skal vi lige have slået en ting fast. Hvad er dit telefonnummer?
1: 30 23 57 81. 30 23 57 81.
0: Og hvordan finder man dig så på Facebook, hvis man har noget pant, man gerne vil donere?
1: Der finder man mig under Lotte Fej.
0: Og hvordan staver man dit efternavn?
1: F-A-I-G-H.
0: Lotte Fej. Og så kommer I flyvende og henter det her pant.
1: I kommer flyvende. Det kan jeg love jer.
0: Går I så direkte ned i pantautomaten og får dem indløst med det samme, eller hvad? Eller samler I til bunke, eller hvad?
1: Nogle gange så samler vi til bunke, og så er det en stor trailer, der kører afsted, og andre gange så er det lidt af gangen. Men vi har været afsted med nogle ekstremt store læs.
0: Held og lykke med indsamlingen af pant, Lotte. Og hils William, ikke? Og sig, at han er pisse sej.
1: Det skal jeg gøre.
0: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde.
2: Morgen med Torben Hansen.

0: Jeg var det så Poul Halberg og Mona Larsen fra 1981-82 med Magi i luften. Poul Halberg har jo her i 2026 50 års jubilæum med musikken. Og han spiller jo stadigvæk den fede spade, den gode Poul Halberg. Jeg hedder Torben Hansen, er ude for i dag. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig skøn tirsdag med os på Radio Nord. Husk Absolut 90, så har vi klar at køre de stillingen til dig, når klokken den slår 12. Ha' en rigtig god tirsdag. Vi høres i morgen klokken 6.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
23: Det er aldrig for tidligt til en burger.
24: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
23: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
24: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
23: Du har fat i noget.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
0: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
2: Der skal fremover holdes meget mere øje med dyrevelfærden i de danske grisestalde. Der skal nemlig være 50% flere kontroller, og der skal som hovedregel rykke 2 tilsynsførende ud i stedet for 1. Det skriver DR. Det er Alternativet, der har været med til at udarbejde planen. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er overbevist om, at det vil løfte dyrevelfærden enormt. Men hos Landbrug og Fødevare er man bekymret og mener, at den massive kontrol vil få store konsekvenser for fødevareproduktionen. De nye initiativer præsenteres i Justitsministeriet kl. 12. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år, det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
6: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her, men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
2: Benzin- og dieselbiler bliver i fremtiden et mere sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg nemlig en såkaldt nul-emissionszone i bydelen. Det betyder, at biler med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre i området. Zonen er dog blevet mindre end først planlagt. Efter mange kritiske høringssvar er blandt andet hele Vesterbrogade nu undtaget. Retten i Aalborg dømte i går en 60-årig mand for vold mod en 67-årig mand efter en trafikkonflikt ved Østre Utopvej i sommeren 2024. Ifølge TV2 Nord vurderer retten, at volden førte til den 67-åriges død, men fandt ikke volden grov nok til en dom for grov vold med døden til følge. Den 60-årige blev også dømt for vold mod den afdødes hustru og fik 8 måneders fængsel. Frederikshavn Kommune vil investere over 150 millioner kroner i velfærd på børne-, unge- og ældreområdet de næste 4 år. Det oplyser TV2 Nord. Samtidig skal kommunen nedbringe gæld og forpligtelser med over 300 millioner kroner, mens der afsættes 17 millioner til at få flere borgere til kommunen og 15 millioner til erhvervsudvikling. Den nye budgetaftale gælder i 2 år, og for første gang er det nu de enkelte udvalg og forvaltninger, der skal omsætte de politiske rammer til konkrete beslutninger.
7: Resten af tirsdagen byder på lidt eller nogen sol, inden det i eftermiddag bliver lidt mere skyet, og der måske også kommer en regnbyge til os. Dagtemperaturen i dag omkring 15 grader og en svag vind. I aften og nat, der holder det mest tørt, det bliver skyet, og temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 13 og 15 grader.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Verden har absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Dubidub og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
3: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
3: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
4: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
5: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer, så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
8: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
9: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
10: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu kører konstant radio. Det går mig nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 4800 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig. Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos Familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
3: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
5: Musikken fra din

0: Fiskerbladet. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
19: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Hey, kom til Kalle nu.
15: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
27: Sidste fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
30: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Lønforskellen mellem mænd og kvinder skrumper. For første gang i 3 år er forskellen nemlig blevet mindre, viser nye tal. Sidste år tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Det er positivt, mener Mads Røgmert, der er cheføkonom hos pensionsselskabet Danica. Han peger på, at lønnen betyder mest for størrelsen af pensionsopsparingen. Derfor er faldet vigtigt for at mindske uligheden mellem kønnene i alderdommen. Også hos samme pension vækker tallene glæde. Her forventer og rådgivningsleder Helle Dalsgaard, at kvinders uddannelsesniveau og øremærket barsel vil mindske lønforskellen endnu mere over tid. Børn, der starter tidligt i SFO, får fremover flere voksne omkring sig. Det er regeringen og folkeskoleforligskredsen blevet enige om, oplyser Undervisningsministeriet. Fremover skal der maksimalt være 6 børn per voksen i førskole-SFO'er. Dermed får børnene samme normering som i børnehaven. Kravet skal træde i kraft snarest muligt i 2027. 8 personer er blevet anholdt efter en voldssag i Grenaa i morges. Politiet rykkede ud med flere patruljer, efter den mand kl. 6.49 blev fundet på Skolestræde. Han var blevet udsat for vold, men er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade. Han bliver nu tilset på skadestuen. Politiet er stadig til stede i Grenaa og skal finde ud af, hvad der præcis er sket og hvad der skal ske med de 8 anholdte. Østjyllands politi siger samtidig, at der ikke er fare for andre og at man trygt kan færdes i byen.
2: Fladstrand Kirkegård i Frederikshavn har på det seneste været ramt af hærværk, det kan TV2 Nord fortælle. Søndag aften blev toiletbygningen udsat for graffiti, og der blev lagt både vinduer og installationer. Ifølge Nordjyllands politi er en person under 18 år sigtet i sagen. Og så er Fikkersundfærgen tilbage i drift efter 14 dage på et lovpligtigt værftsophold. Ifølge et opslag på Facebook fra færgeselskabet genoptages det normale fartplan fra og med i dag tirsdag. Mest skyet i dag, og vi kan også forvente regn i en overgang. Til gengæld ikke så meget vind og temperaturer op til omkring 15 grader. I aften og nat mest tørt og lidt køligere.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem, eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul. Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00, eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
7: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for råb i isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
8: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Bygma Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra. Ja, hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring lørdag fra 9 til 13.
1: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstedens maler og faghandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstedens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
4: Små dyr har også store behov. Hos Jegers i Brovst har vi nærende foder til kaniner og gnævere. Blandt andet Bøgis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jegers i Brovst og på jegers.dk. For små dyr med store tænder.
5: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
6: Tjek.
5: Nyeste viden om el og hybrid.
6: Tjek.
5: Udbedring af forsikringsskader.
6: Tjek.
5: Dækcenter med 35 års erfaring.
6: Tjek.
5: Ualmindeligt flinke mekanikere.
6: Dobbelt tjek.
5: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
6: Tjek.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
23: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
24: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Musikken fra din ungdom.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Novo har indgået en milliardaftale om en ny kinesisk vægttabspille. Aftalen giver Novo eksklusive rettigheder til at udvikle og sælge pillen i det meste af verden. Aftalen har en samlet værdi på godt 17 milliarder kroner. Pillen er dog stadig i de allerførste testfaser. Derfor vil der formentlig gå mellem 7 og 9 år, før midlet ender som et færdigt produkt. Det skriver Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, i en kommentar. Han kalder derfor projektet for fremtidsmusik for investorerne. Der skal fremover holdes meget mere øje med dyrevelfærden i de danske grisestalde. Der skal nemlig være 50% flere kontroller, og der skal som hovedregel rykke to tilsynsførende ud i stedet for én. Det er Alternativet, der har været med til at udarbejde planen. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er overbevist om, at det vil løfte dyrevelfærden enormt. Men hos Landbrug og Fødevare er man bekymret og mener, at den massive kontrol vil få store konsekvenser for fødevareproduktionen. De nye initiativer præsenteres i Justitsministeriet kl. 12. Regeringens finanslovsudspil kan gøre flere populære elbiler markant dyrere fra nytår. Grænsen for, hvornår elbiler skal betale registreringsafgift, sænkes fra omkring 419.000 til 366.000 kroner. Ifølge FDM kan det betyde godt 10.000 kroner ekstra for en Volkswagen ID.4, mens en Tesla Model Y Long Range med firehjulstræk kan blive knap 28.000 kroner dyrere. Mobility Danmark kritiserer forslaget og frygter, at højere priser vil bremse danskernes skifte til elbiler.
2: Fladstrand Kirkegård i Frederikshavn har på det seneste været ramt af hærværk, det kan TV2 Nord fortælle. Søndag aften blev toiletbygningen udsat for graffiti, og der blev lagt både vinduer og installationer. Ifølge Nordjyllands Politi er en person under 18 år sigtet i sagen. Og så er Fikkersundfærgen tilbage i drift efter 14 dage på et lovpligtigt værftsophold. Ifølge et opslag på Facebook fra færgeselskabet genoptages det normale fartplan fra og med i dag tirsdag. Mest skyet i dag, og vi kan også forvente regn i en overgang. Til gengæld ikke så meget vind og temperaturer op til omkring 15 grader. I aften og nat mest tørt og lidt køligere.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Rubi isolering. Os med de små kugler.
2: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skue byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskue.dk.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det. Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
1: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
4: Musikken fra din ungdom.
5: Og de bedste

0: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
1: Tjek.
0: Nyeste viden om el og hybrid.
1: Tjek.
0: Udbedring og forsikringsskader.
1: Tjek.
0: Dækcenter med 35 års erfaring.
1: Tjek.
0: Ualmindeligt flinke mekanikere.
1: Dobbelt tjek.
0: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
1: Tjek.
2: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler. Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Musikken fra din ungdom. Og de

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner.

0: til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10 til 80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
22: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
0: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
27: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
28: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
29: Carglass replace. Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
30: Det har jeg.
29: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
30: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
29: Det er rigtigt, du.
30: Nej, har jeg vundet 1 million?
29: Det lover jeg dig, du har.
30: Jeg er helt i chok.
31: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
32: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
34: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Regeringen foreslår at fjerne SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende. Det gælder de unge, hvor forældrene samlet tjener over 710.000 kroner om året. Forslaget er en del af den kommende finanslov, men møder nu skarp kritik fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Forpersonen Oscar Tønsberg Hoffmann langer især ud efter regeringspartierne SF og De Radikale. Han peger på, at begge partier tidligere har tordnet mod netop forringelser af SU'en. Finansordfører hos De Radikale, Katrine Robsøe, forsvarer dog beslutningen. Hun forklarer, at partiet er en del af en regering, hvor man må indgå kompromiser. Regeringen vil afsætte 22 milliarder kroner ekstra til forsvaret i 2027. Det er en del af det kommende finanslovsforslag, skriver Berlingske. Forventningen er dermed, at Danmark fortsat når NATO's mål om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted, og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger til Berlingske, at regeringen skærer ind til benet. Støtten til Ukraine vil dog fortsat være en del af de penge, der sættes af. I dag flyver en militær overvågningsdrone på over 5 ton over Jylland. Det er første gang, at så stort et ubemandet militærfly testes i dansk luftrum, skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Dronen bliver fjernstyret fra Tyskland, og den flyver i 7 km højde sammen med almindelige fly. Turen tager cirka 2 timer og går fra grænsen i Sønderjylland op til Aalborg og tilbage igen. Flyvningen er en forberedelse til, at det danske flyvevåben får sine egne store droner om et par år.
2: Hele 8 boliger i Aarhus har haft indbrud i løbet af de seneste dage, og politiet mistænker, at den samme 20 eller 20 kan stå bag. Ifølge TV2 Nord er 7 af 8 indbrud sket inden for bare 2 km, og det er særligt kontanter og smykker, der er blevet stjålet. Politiet efterlyser overvågningsbilleder fra området og beder borgere med kameraer om at ringe 114. Og så er forældrene meget tilfredse med dagtilbudene i Frederikshavn Kommune. Det viser den årlige landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet ifølge Kanal Frederikshavn. Hele 94% af forældrene i Frederikshavn Kommune svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Dermed er kommunen blandt de 10 kommuner i landet, hvor tilfredsheden er allerhøjst. Forældrene er især glade for børnenes trivsel, tryghed og glæde, ligesom de også vurderer samarbejdet med medarbejderne og deres indsigt i barnets hverdag positivt. Mest skyet i dag, og vi kan også forvente regn i en overgang. Til gengæld ikke så meget vind og temperaturer op til omkring 15 grader. I aften og nat mest tørt og lidt køligere.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: Synes du også, at værktøjet skal være blot? Så skal du med til Bygma Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra. Ja, yeah. Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring lørdag fra 9 til 13.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
2: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensalg med vilde tilbud. Ryobi 2,0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalgsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensalg i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
3: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
4: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.

0: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
1: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
2: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Bygma Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra.
3: Ja. Yeah.
2: Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring. Lørdag fra 9 til 13.
0: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00, eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
4: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos AV Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. AV Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
5: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik. Fra

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Regeringen vil afsætte 22 milliarder kroner ekstra til forsvaret i 2027. Det er en del af det kommende finanslovsforslag, skriver Berlingske. Forventningen er dermed, at Danmark fortsat når NATO's mål om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted, og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger til Berlingske, at regeringen skærer ind til benet. Støtten til Ukraine vil dog fortsat være en del af de penge, der sættes af. I dag flyver en militær overvågningsdrone på over 5 ton over Jylland. Det er første gang, at så stort et ubemandet militærfly testes i dansk luftrum, skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Dronen bliver fjernstyret fra Tyskland, og den flyver i 7 km højde sammen med almindelige fly. Turen tager cirka 2 timer og går fra grænsen i Sønderjylland op til Aalborg og tilbage igen. Flyvningen er en forberedelse til, at det danske flyvevåben får sine egne store droner om et par år. Parkeringsselskabet Guardian har ulovligt opkrævet rykkergebyrer fra borgere, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det oplyser Forbrugerombudsmanden. Selskabet har opkrævet et såkaldt administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister ved manglende betaling. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der i virkeligheden tale om et rykkergebyr. Og ifølge loven må sådan et maksimalt være på 100 kroner. Man kan ikke omgå de klare regler ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler Forbrugerombudsmand Torben Jensen. Guardian har efterfølgende sænket gebyret til 89 kroner. Det er dog fortsat Forbrugerombudsmandens vurdering, at selskabets praksis er i strid med loven.
2: Hele 8 boliger i Aars har haft indbrud i løbet af de seneste dage, og politiet mistænker, at den samme 20 eller 20 kan stå bag. Ifølge TV2 Nord er 7 af 8 indbrud sket inden for bare 2 km, og det er særligt kontanter og smykker, der er blevet stjålet. Politiet efterlyser overvågningsbilleder fra området og beder borgere med kamera om at ringe 114. Og så er forældrene meget tilfredse med dagtilbudene i Frederikshavn Kommune. Det viser den årlige landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet ifølge Kanal Frederikshavn. Hele 94% af forældrene i Frederikshavn Kommune svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Dermed er kommunen blandt de 10 kommuner i landet, hvor tilfredsheden er allerhøjst. Forældrene er især glade for børnenes trivsel, tryghed og glæde, ligesom de også vurderer samarbejde med medarbejderne og deres indsigt i barnets hverdag positivt. Mest skyet i dag, og vi kan også vente regn en overgang. Til gengæld ikke så meget vind og temperaturer op til omkring 15 grader. I aften og nat mest tørt og lidt køligere.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
5: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montrescaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montrescaga Hotel i Hirtshals.
6: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
8: All day snakker om efterisolering. Kan betale, spørger du. Ræg til René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
3: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egn er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
4: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles.

0: Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
22: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
23: Carglass Repair, Carglass Replace.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
26: I
1: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Musikken var din ungdom, og de bedste

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: En såkaldt akutpakke på dyrevelfærdsområdet er blevet præsenteret i dag. Det var Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, der præsenterede akutpakken, da Støttepartiet har ført denne dagsorden længe. Nu rydder vi op efter årtiers svigt af dyrene, sagde hun. Med pakken skærpes straffene markant, der vil ske en tredobling af straframmen for de mest alvorlige brud på dyrevelfærdsreglerne. Regeringen vil også øge kontrollerne med 50%, og de vil foregå uden varsel. Dagens initiativer fra regeringen gælder for uden grisene, også eksempelvis kvæg og fjerkræ. Regeringen foreslår at fjerne SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende, men nu tager regeringspartierne SF og De Radikale afstand fra deres eget forslag. Nedskæringen er en del af regeringens finanslov og rammer unge, der bor hjemme, hvis forældrene samlet set tjener over 710.000 kroner årligt. SF-formand Pia Olsen Dyhr siger, at forslaget ikke er deres idé, men et kompromis. Også De Radikales politiske leder Martin Lidegaard kalder det en svær beslutning.
2: Hele 8 boliger i år har haft indbrud i løbet af de seneste dage, og politiet mistænker, at den samme 20 eller 20 kan stå bag. Ifølge TV2 Nord er 7 af 8 indbrud sket inden for bare 2 km, og det er særligt kontanter og smykker, der er blevet stjålet. Politiet efterlyser overvågningsbilleder fra området og beder borgere med kameraer om at ringe 114. Og så er forældrene meget tilfredse med dagtilbudene i Frederikshavn Kommune. Det viser den årlige landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet ifølge Kanal Frederikshavn. Hele 94% af forældrene i Frederikshavn Kommune svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Dermed er kommunen blandt de 10 kommuner i landet, hvor tilfredsheden er allerhøjst. Forældrene er især glade for børnenes trivsel, tryghed og glæde, ligesom de også vurderer samarbejde med medarbejderne og deres indsigt i barnets hverdag positivt. Mest skyet i dag, og vi kan også vente regn i en overgang. Til gengæld ikke så meget vind og temperaturer op til omkring 15 grader. I aften og nat mest tørt og lidt køligere.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kotse udbor kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler. Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
3: Hos Biltema.
4: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kimbrough Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kimbroughskude.dk. Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskude.dk.
1: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækgården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet, så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til Mølle, så sæt kurs mod Trækgården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
2: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
4: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndsomme dværg og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55.

0: 50 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Hippie, hurra, Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
17: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Jørgen kan få to nye videregående uddannelser allerede fra næste sommer. Ifølge TV2 Nord har Professionshøjskolen UCN søgt om at åbne uddannelserne til finansøkonom og bygningskonstruktør på Campus Skolevangen. Bliver planerne godkendt af uddannelsesministeren, bliver der plads til 50 nye studerende om året. UCN håber på en afgørelse til december. Regeringen og Alternativet er blevet enige om en akutpakke, der skal rette op på de seneste års svigt i kontrollen med dyrevelfærden. Antallet af kontroller skal øges med 50% og i højere grad ske uanmeldt. Samtidig tredobles den maksimale straf for de groveste brud på dyrevelfærdsreglerne fra 2 til 6 års fængsel. Og der bliver nedsat en helt ny styrelse under Justitsministeriet, der i fremtiden får ansvaret for dyrevelfærdskontrollen. En kæmpe drone til ca. 1 milliard kroner bliver i dag testet langs den jyske kyst. Modellen er identisk med de i alt 4 massive overvågningsdroner, som flyvestation Aalborg skal være base for fra 2028. Det kan TV2 Nord fortælle. I den anledning bygges der blandt andet nye hangar og kontrolstationer på flyvestationen Aalborg, og der skal ansættes op mod 100 medarbejdere. Og så er forældrene meget tilfredse med dagtilbudene i Frederikshavn Kommune. Det viser den årlige landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet ifølge Kanal Frederikshavn. Hele 94% af forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Dermed er Frederikshavn Kommune blandt de 10 kommuner i landet, hvor tilfredsheden er højst. Skyerne bliver hængende resten af eftermiddagen, og vi kan også få regn. Til gengæld rolige vinde og temperaturer op til omkring 15 grader. I aften og nat mest tørt og lidt køligere.
0: Radio Nord Trafik.
1: Når indtil videre ser det ud til at være en ganske rolig eftermiddag på vejene, ingen meldinger om de store problemer på nuværende tidspunkt. Men som altid vil jeg meget gerne høre fra dig, hvis du spotter noget, jeg lige skal give videre til dine medtrafikanter.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Glade 80'er toner fra Four Tops på Radio Nord Loco in Acapulco. Og så rundt klokken 3 tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Mads Bruseland Larsen, og det er skønt at være tilbage igen i eftermiddagsstudiet her på Radio Nord, efter jeg desværre lige måtte overgive mig til sengen i nogle dage. Jeg kan konstatere, at godt humør ikke nødvendigvis er det eneste, der kommer med hjem fra en gang musikalsk lejestue. Det var en grimmere en den her gang. Men håber det værste, det er overstået. Her radioen venter en eftermiddag med, som så vanligt, meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Taylor Swift om lidt, og nu Hoobastank.

0: når med Taylor Swift, der netop har fået 4 splinter nye sange til sit seneste album, The Life of a Showgirl. Men her var en, vi allerede kender fra albumet, nemlig Opelite på Radio Nord. Og så har du sikkert hørt, at regeringen pynser på, at afgifterne stiger på elbiler for næste år, i hvert fald nogle elbiler. Betyder det så, at du skal skynde dig ud og skrive under på en købsaftale nu? Ja, det kan du høre, hvad FDM mener om lige om lidt, efter vi lige har fået 1000 kys af news.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
3: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Bygmas Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra. Ja, hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring. Lørdag fra 9 til 13.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
6: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra Skov og Klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pandrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
7: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Værsgo, der var 1000 vellydende kys fra News på Radio Nord. Noget, der så gengæld ikke lyder af noget som helst, eller i hvert fald ikke ret meget, det er jo elbiler. Og hvis du er i markedet for en sådan, så kan det være en rigtig god idé at slå til inden årsskiftet. Det er rådet for FDM, efter regeringen som bekendt har foreslået at lægge registreringsafgift på de lidt dyre elbiler fra næste år. Det skriver DR.dk. Med den afgift, der lægges op til, ja, så kan en elbil til omkring 400.000 kroner ifølge FDM blive 25.000 kroner dyrere. Og faktisk er det ikke nok bare at skrive under på en købsaftale i år. Bilen den skal også leveres til dig inden nytår, for det er nemlig leveringsdatoen, der afgør afgiften. Samtidig så råder FDM til, at vi overvejer mindre ekstra udstyr, hedder det, for simpelthen at holde prisen under afgiftsgrænsen, som er 366.200 kroner. Så hvis bare du holder dig under det beløb, altså køber en bil, der koster under de her lige knap 370.000, ja, så ser det altså ud til, at du under alle omstændigheder slipper for registreringsafgift på din nye elbil. Så hvis det ikke er en af de helt dyre modeller, du overvejer, så kan du altså godt lige gruble lidt videre. Ja, gør dig lidt flere overvejelser, inden du træffer dit valg. Jeg tror indtil videre bare, at jeg holder fast i min gode gamle Mester 3 fra 2014. Nu er det Lana Richie og My Destiny på Radio Nord.

0: Den finurlige og skønne kogeplade, det var Katinka på Radio Nord. Vi skal høre fra både Celine Dion, der er tilbage på scenen igen. Det er fantastisk. Også Belinda Carlisle venter med et kæmpe 80'er-hit om lidt efter nyheder, vejr og trafik. Hjørring kan få to nye videregående uddannelser allerede fra næste sommer. Ifølge TV2 Nord har Professionshøjskolen UCN søgt om at åbne uddannelserne til finansøkonom og bygningskonstruktør på Campus Skolevangen. Bliver planerne godkendt af uddannelsesministeren, bliver der plads til 50 nye studerende om året. UCN håber på en afgørelse til december. Regeringen og Alternativet er blevet enige om en akutpakke, der skal rette op på de seneste års svigt i kontrollen med dyrevelfærden. Antallet af kontroller skal øges med 50% og i højere grad ske uanmeldt. Samtidig tredobles den maksimale straf for de groveste brud på dyrevelfærdsreglerne fra 2 til 6 års fængsel, og der bliver nedsat en helt ny styrelse under Justitsministeriet, der i fremtiden får ansvaret for dyrevelfærdskontrollen. Og så er forældrene meget tilfredse med dagtilbudene i Frederikshavn Kommune. Det viser den årlige landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet ifølge Kanal Frederikshavn. Hele 94% af forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Dermed er Frederikshavn Kommune blandt de 10 kommuner i landet, hvor tilfredsheden er højst. Skyerne bliver hængende resten af eftermiddagen, og vi kan også få regn. Til gengæld rolige vinde og temperaturer op til omkring 15 grader. I aften og nat mest tørt og lidt køligere.
1: Radio Nord Trafik.
0: Udover den sædvanlige myldretidstrafik, så er der ikke noget, du skal være ekstra opmærksom på i hvert fald ikke ifølge mit trafikkort, hvor det ser ud til, at trafikken sådan i det store hele glider, som den skal indtil videre denne tirsdag eftermiddag. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Det så rigtig skidt ud for Celine Dion, da hun for nogle år siden meldte ud, at hun var ramt af en meget sjælden autoimmune neurologisk sygdom, der hedder Stiff Person Syndrome. Det har man blandt andet kunne følge i en dokumentar, vist nok på, er det på Netflix, ikke? En af streamingtjenesterne i hvert fald. Hun har kæmpet sig tilbage. Ja, jeg vil sige næsten mod alt. Det er lykkedes hende at komme tilbage på scenen. Og det er helt rørende at se, synes jeg. Masser af klip ind på YouTube. Hun er i gang med en koncertrække i Paris. Og ja, held og lykke, hvis du vil forsøge at få fingrene i de ældre dyre billetter. Der er stort set udsolgt over hele linjen, i hvert fald, så vidt jeg lige har kunnet teste mig frem til. Her var I'm Alive, Celine Dion og Heaven is a Place on Earth lige før Belinda Carlisle. Og lige straks vender musikken stærkt tilbage. Vi skal høre fra blandt andre Radio. Og så endnu en i det gode fra 80'erne med Madonna.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
3: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
4: Er du

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
4: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, stop en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
5: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

er aktuelt med i et helt nyt album, som lyder markant anderledes, end hun gjorde tilbage i 80'erne. Madonna, jeg er fra Like a Virgin på Radio Nord, tirsdag eftermiddag, hvor der er kommet en forklaring på den omfattende skovfældning, der på det seneste har fundet sted i en klitplantage syd for Aalbæk. Det er måske noget, du har bemærket, hvis du er på de kanter. Det er forsvaret, der ifølge TV2 Nord bekræfter, at det altså er dem, der står bag de her mange træfældninger. Udmeldingen kommer efter, at flere lastbiler i flere dage er kørt til og fra området, mens træer er blevet fældet, og nye veje er under opbygning.

0: lige sang om daten i går, radio på Radio Nord. Der kan være nye uddannelsesmuligheder på vej i Jørgen, og så er der kæmpe droner og op mod 100 flere ansatte på vej på flyvestation Aalborg. Mere om det i et nyhedsoverblik om lidt klokken 4.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
26: Hjørring kan få to nye videregående uddannelser allerede fra næste sommer. Ifølge TV2 Nord har Professionshøjskolen UCN søgt om at åbne uddannelserne til finansøkonom og bygningskonstruktør på Campus Skolevangen. Bliver planerne godkendt af uddannelsesministeren, bliver der plads til 50 nye studerende om året. UCN håber på en afgørelse til december. Regeringen og Alternativet er blevet enige om en akutpakke, der skal rette op på de seneste års svigt i kontrollen med dyrevelfærden. Antallet af kontroller skal øges med 50% og i højere grad ske uanmeldt. Samtidig tredobles den maksimale straf for de groveste brud på dyrevelfærdsreglerne fra 2 til 6 års fængsel. Og der bliver nedsat en helt ny styrelse under Justitsministeriet, der i fremtiden får ansvaret for dyrevelfærdskontrollen. En kæmpe drone til ca. 1 milliard kroner bliver i dag testet langs den jyske kyst. Modellen er identisk med de i alt 4 massive overvågningsdroner, som flyvestation Aalborg skal være base for fra 2028. Det kan TV2 Nord fortælle. I den anledning bygges der blandt andet nye hangar og kontrolstationer på flyvestationen Aalborg, og der skal ansættes op mod 100 medarbejdere. Og så er forældrene meget tilfredse med dagtilbudene i Frederikshavn Kommune. Det viser den årlige landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet ifølge Kanal Frederikshavn. Hele 94% af forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Dermed er Frederikshavn Kommune blandt de 10 kommuner i landet, hvor tilfredsheden er højst. Skyerne bliver hængende resten af eftermiddagen, og vi kan også få regn. Til gengæld rolige vinde og temperatur op til omkring 15 grader. I aften og nat mest tørt og lidt køligere.
25: Radio Nord. Trafik.
26: Udover den sædvanlige myldretidstrafik, så er der ikke noget, du skal være ekstra opmærksom på. I hvert fald ikke følge mit trafikkort, hvor det ser ud til, at trafikken sådan i det store hele glider, som den skal indtil videre denne tirsdag eftermiddag. God tur.
25: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Der var E1 tilbage fra starten af det her 1000 kort in the middle på Radio Nord tirsdag eftermiddag, hvor klokken har rundet 4. Jeg hedder Mads Brugsæt af Darsen. Håber, du har en rigtig god eftermiddag med os her på Radio Nord. Ikke mindst musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Og med et kvarters tid skal vi lige runde en hjertevarm indsamling af en helt særlig slags, der i øjeblikket finder sted med udgangspunkt i Aalborg bydelen Vejgaard. En 10-årig dreng er nemlig i fuld gang med at samle penge ind til et rigtig godt formål på en lidt speciel måde. Du har måske hørt om det i radioen i morges, da Torben talte med Williams mor. Og lad os da lige høre, hvad det handler om cirka et kvarter at få en status på den her helt særlige indsamling.

0: de toner fra 90'erne sang om Jersey, Joshua Catterson på Radio Nord. Om lidt skal du lige høre om 10-årige William fra Vejgaard, der er i fuld gang med et hjertevarmt projekt. Han samler nemlig penge ind til årets udgave af Knækcancer, altså til fordel for kræftens bekæmpelse. Og det er sådan lidt af, jeg så at sige, omveje, han samler penge ind. Det er nemlig via flaskepant, at han indløser penge til det gode formål. Og hvordan det går med indsamlingen, Torben talte med hans mor i sidste uge og gjorde det igen i morges. Ja, det skal vi høre om et øjeblik. Jeg kan godt allerede nu afsløre, hvis ikke du hørte det. Det er en solid bunke penge, som William han kan overrække til Knækcancer. Det står klart allerede nu. Mere efter Alphabet.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Synes du også, at værktøjet skal være blot? Så skal du med til Byg med Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra. Ja, hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Byg med Støvring lørdag fra 9 til 13.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
4: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
5: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
6: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brogst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Eftermiddag med

0: Tone med Alphabet Shadows på Radio Nord. Har du nogen som helst idé om, hvor meget 30.000 kroner fylder i flaskepant? Det kan 10-årige William fra Vejgaard og hans familie meget vil få inden for ganske kort tid, for William han er igen i år i gang med et ambitiøst projekt, nemlig at samle penge ind til fordel for knækcancer, altså Kræftens Bekæmpelse. Og det foregår på en lidt speciel måde, nemlig ved at indsamle flaskepant. I morges i morgenradioen hos Torben gav Williams mor Lotte Fej lige en status på, hvordan det går med årets indsamling.
1: Det går rigtig godt. Han slog de 20, og han satte et delmål, som vi fortalte om i sidste uge, på 25, og det kan jeg også afsløre, det har han også slået. Så nu hedder målet de 30.
2: Sådan. Hvor langt er vi fra de 30?
1: Han er på lidt over 26.000, så vi tænker ikke, det er helt urealistisk, men vi vil selvfølgelig stadigvæk gerne have lidt hjælp.
2: Hvornår skal pengene afleveres, tænker jeg?
1: Det skal de lørdag i uge 43 til Knæk Cancer showet i fjernsynet. Hans mål, det var jo sidste år, at hvis man samlede 10.000 ind, så kom navnet på skærmen, og det var jo det, han gerne ville, og det fik han jo også, så det ved vi også allerede, at han får i år.
2: Og der er jo lang tid til uge 43.
1: Der er stadigvæk lang tid, så nok nå de 30.
2: Og meget mere end 30.000, er jeg sikker på. Men hvordan fungerer det så rent praktisk? Så ringer man ringer til dig, ikke?
1: Ringer eller sender en sms, eller hvad man har lyst til, eller skriver til mig på Facebook.
2: Og nu skal vi lige have slået en ting fast. Hvad er dit telefonnummer?
1: 30 23 57 81. 30 23 57 81.
2: Og hvordan finder man dig så på Facebook, hvis man har noget pant, man gerne vil donere?
1: Der finder man mig under Lotte Fej.
2: Og hvordan staver man dit efternavn?
1: F-A-I-G-H.
2: Lotte Fej. Og så kommer I flyvende og henter det her pant.
1: I kommer flyvende. Det kan jeg love jer.
2: Går I så direkte ned i pantautomaten og får dem indløst med det samme, eller hvad? Eller samler I til bunke, eller hvad?
1: Nogle gange så samler vi til bunke, og så er det en stor trailer, der kører afsted, og andre gange så er det lidt af gangen. Men vi har været afsted med nogle ekstremt store læs.
2: Held og lykke med indsamlingen af pant, Lotte. Og hils William, ikke? Og sig, at han er pisse sej.
1: Det skal jeg gøre.
2: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde.

0: Hjørring kan få to nye videregående uddannelser allerede fra næste sommer. Ifølge TV2 Nord har Professionshøjskolen UCN søgt om at åbne uddannelserne til finansøkonom og bygningskonstruktør på Campus Skolevangen. Bliver planerne godkendt af uddannelsesministeren, bliver der plads til 50 nye studerende om året. UCN håber på en afgørelse til december. Regeringen og Alternativet er blevet enige om en akutpakke, der skal rette op på de seneste års svigt i kontrollen med dyrevelfærden. Antallet af kontroller skal øges med 50% og i højere grad ske uanmeldt. Samtidig tredobles den maksimale straf for de groveste brud på dyrevelfærdsreglerne fra 2 til 6 års fængsel. Og der bliver nedsat en helt ny styrelse under Justitsministeriet, der i fremtiden får ansvaret for dyrevelfærdskontrollen. En kæmpe drone til ca. 1 milliard kroner bliver i dag testet langs den jyske kyst. Modellen er identisk med de i alt 4 massive overvågningsdroner, som Flyvestation Aalborg skal være base for fra 2028, det kan TV2 Nord fortælle. I den anledning bygges der blandt andet nye hangar og kontrolstationer på Flyvestationen Aalborg, og der skal ansættes op mod 100 medarbejdere. Og så er forældrene meget tilfredse med dagtilbudene i Frederikshavn Kommune. Det viser den årlige landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet ifølge Kanal Frederikshavn. Hele 94% af forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Dermed er Frederikshavn Kommune blandt de 10 kommuner i landet, hvor tilfredsheden er højst. Skyerne bliver hængende resten af eftermiddagen, og vi kan også få regn. Til gengæld rolige vinde og temperaturer op til omkring 15 grader. I aften og nat mest tørt og lidt køligere.
1: Radio Nord Trafik.
0: Det ser ud til, at eftermiddagstrafikken er ved at lette på vejene. Der er begyndt at være mere plads mellem bilerne, så den værste myldretidstrafik, den ser altså ud til at være over for i dag. Og således er der ingen meldinger om uheld eller andre større hændelser på nuværende tidspunkt. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Lucas Graham, Drunk in the Morning på Radio Nord. Til næste år har du mulighed for at opleve nogle væskeægte Thy Darlings live og på det store lade på en og samme gang, nemlig Jonah Blacksmith. Mere om lidt efter en af de gode gamle 80'er klassikere med Queen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Hvor kan vi parkere? Kører du hjem, eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
3: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos AV Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken. Så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. AV Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
5: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
2: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
6: Eftermiddag med Mads Brugsolat Larsen.

Freddie og resten af Queen, I Want to Break Free på Radio Nord. Og fra 80'erne Storbritannien til nutidens Thy. For næste år tager Jonah Blacksmith nemlig et nyt filmkoncertformat med rundt i landet. Og her i Nordjylland bliver der i både gensyn med hjemegnen og koncerter i både Aalborg og Frederikshavn. Her spiller de live, mens en dokumentarfilm om blandt andet familie, ophav og drømme vises på storskærm på samme tid. Første stop her i det nordjyske bliver Arena Nord i Frederikshavn, hvor det 7-mand store orkester går på scenen den 29. januar. Og i februar lægger brødrene og deres band sig vejen forbi både Thyhallen og Aalborghallen. Jonah Blacksmith havde sidste år udsolgt til filmkoncerter i både Jyske Bankboksen og Royal Arena. Men her til den nye turné næste år er filmen blevet videreudviklet med nye scener og ny musik. Spændende. Nu er de på Radio Nord, Jonah Blacksmith, med en ny sang, der hedder Saw You Dancing.

0: All Right på Radio Nova. Udenlandske telefonsvindlere har det alt for nemt, når de kan vise danske telefonnumre på telefonskærmen. Men det skal der laves om på nu. Mere om det i den nyhedsoverblik om lidt. For du også kan høre om en indbrudsbølge i års.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
16: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.
13: 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
21: Carglass replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
7: Hele 8 boliger i år har haft indbrud i løbet af de seneste dage, og politiet mistænker, at den samme 20 eller 20 kan stå bag. 7 indbrudene er sket inden for bare 2 kilometer, og det er særligt kontanter og smykker, der er blevet stjålet, fortæller TV2 Nord. Politiet efterlyser nu overvågningsbilleder fra området og beder borgere med kameraer om at ringe 114. Fremover skal danske teleselskaber blokere for svindlere, der ringer fra udlandet, men med et dansk telefonnummer på skærmen. Det skriver Digitaliseringsstyrelsen på sin hjemmeside. Antallet af de falske opkald er nemlig steget de seneste år, fordi danske numre skaber mere tillid. Med de nye regler skal teleselskaberne kunne spore, om et dansk nummer reelt befinder sig i Danmark. Hvis opkaldet derimod kommer fra udlandet, skal det blokeres. Det vil ikke stoppe alle svindelopkald, men styrelsen forventer, at det vil gøre det markant sværere for svindlerne. Reglerne forventes at træde i kraft fra 1. januar. Og så kan Hjørring få 2 nye videregående uddannelser allerede fra næste sommer. Ifølge TV2 Nord har Professionshøjskolen UCN søgt om at åbne uddannelserne til finansøkonom og bygningskonstruktør på Campus Skolevangen. Bliver planerne godkendt af undervisningsministeren, bliver der plads til i 50 nye studerende om året. UCN håber på en afgørelse til december. Skyerne bliver hængende resten af eftermiddagen, og vi kan også få regn. Til gengæld rolige vinde og temperaturer op til omkring 15 grader. I aften og nat mest tørt og lidt køligere.
6: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

R.E.M.-forsanger Michael Stipe har ikke lagt skjul på, at det her bestemt ikke er hans yndlings R.E.M.-sang, men et kæmpe hit var det en, ikke desto mindre shiny happy people, tilbage fra starten af 90'erne. Og så rundet klokken 5 her på en sen tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Mads Broseth Larsen, og det er en fornøjelse at være tilbage igen her i Radio Nord-studiet efter nogle dages ufrivilligt ophold i sengen. Jeg må konstatere, at det godt humør nødvendigvis ikke er det eneste, man får med hjem fra musikalsk lejestue med sine etårige datter. Lidt senere venter god musik fra blandt andre Tim Christensen og Prince, og det her det er J-Lo først og Waiting for Tonight.

0: In the Ocean, med skønne toner fra 80'erne. When the going gets tough, the tough gets going. Overvej du at købe ny elbil, så skal du se at få det gjort nu. Eller skal du? FDM er ude med en anbefaling efter regeringen, som bekendt har foreslået, at det lægger registreringsafgift på visse elbiler fra næste år. Mere om det om lidt efter Prince. Og også en rockballade med Tim Christensen lidt senere.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
3: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
4: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
3: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
4: Ej, hvor fedt.
3: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi i den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
3: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
5: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
6: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925, inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
7: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
8: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov & Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
9: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
10: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
1: Eftermiddag med Mads Brugsen.

Wind of Cry. Der var Prince på Radio Nord. Hvis du overvejer en ny elbil, så kan det være en rigtig god idé at slå til her inden årsskiftet. Det er rådet fra FDM efter regeringen, som bekendt har foreslået at lægge registreringsafgift på de lidt dyre elbiler fra næste år. Det skriver DR.dk. Ifølge det, der er lagt op til, så kan en elbil til 400.000 kroner ifølge FDM blive 25.000 kroner dyrere. Og faktisk er det ikke nok bare at skrive under på en købsaftale i år, for bilen den skal også være leveret inden nytår, for det er nemlig leveringsdatoen, der afgør afgiften. Samtidig så råder FDM til, at vi overvejer mindre ekstraudstyr for simpelthen at holde prisen under afgiftsgrænsen, som lyder på, ifølge det, der er lagt op til, 366.200 kroner, og altså for næste år. Så bare du holder dig under den grænse, så ser det altså ud til, at din nye elbil slipper for afgifter. I så fald, så kan du tage den lidt mere med ro.

0: Og Tim Christensen med en gang vellydende rock melankoli til den sene tirsdag eftermiddag. Love is a matter of på Radio Nord. Og der venter glade toner fra Bruno Mars og også Michael Bolton fra 90'erne lige efter et kig ned i nyhedsstrømmen. Hele 8 boliger i år har haft indbrud i løbet af de seneste dage, og politiet mistænker, at den samme 20 eller 20 kan stå bag. 7 indbrudene er sket inden for bare 2 kilometer, og det er særligt kontanter og smykker, der er blevet stjålet, fortæller TV2 Nord. Politiet efterlyser nu overvågningsbilleder fra området og beder borgere med kamera om at ringe 114. Fremover skal danske teleselskaber blokere for svindlere, der ringer fra udlandet, men med et dansk telefonnummer på skærmen. Det skriver Digitaliseringsstyrelsen på sin hjemmeside. Antallet af de falske opkald er nemlig steget de seneste år, fordi danske numre skaber mere tillid. Med de nye regler skal teleselskaberne kunne spore, om et dansk nummer reelt befinder sig i Danmark. Hvis opkaldet derimod kommer fra udlandet, skal det blokeres. Det vil ikke stoppe alle svindelopkald, men styrelsen forventer, at det vil gøre det markant sværere for svindlerne. Reglerne forventes at træde i kraft fra 1. januar. Og så kan Hjørring få 2 nye videregående uddannelser allerede fra næste sommer. Ifølge TV2 Nord har Professionshøjskolen UCN søgt om at åbne uddannelserne til finansøkonom og bygningskonstruktør på Campus Skolevangen. Bliver planerne godkendt af undervisningsministeren, bliver der plads til i 50 nye studerende om året. UCN håber på en afgørelse til december. I aften og først på natten fortsat lidt regn hister her, ellers efterhånden tørt og mest klart. Temperaturen ned mellem 13 og 15 grader. I morgen onsdag tørt og solrigt, helt op til 19 grader og lidt mere blæsende end i dag.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: How can we be lovers? Der var god ved din feel good pop med Michael Bolton på Radio Nord. Og inden eftermiddagen render ud, så når vi lige en lille håndfuld gode sange, vi skal høre fra blandt andre Karen Busk og Iran D. Det hjertet ser, efter vi lige har kaldt Paul Simon for Al om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækåren Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til ganen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trækåren Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
4: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndsomme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Disco Salons dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
6: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Tilbage fra den spæde start af dit årtusind, Karen Busk og Iran D.D. og Hjertet Ser. I morgen tidlig er Torben Hansen klar til at give dig en fremragende start på onsdagen. Det er fra klokken 6. Det kan jeg anbefale. Jeg hedder Mads Brosetter Larsen og håber, du har lyst til at komme til selskab igen i morgen eftermiddag fra klokken 3. Ha' nu en pragtfuld tirsdag aften. Madonna er klar til at tage hul på den med lidt eksotisk solskinslyd om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv.

0: den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
0: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
23: Vi er fans af gode fans på Stark.
24: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
23: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
29: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
7: Hele 8 boliger i år har haft indbrud i løbet af de seneste dage, og politiet mistænker, at den samme 20 eller 20 kan stå bag. 7 indbrudene er sket inden for bare 2 kilometer, og det er særligt kontanter og smykker, der er blevet stjålet, fortæller TV2 Nord. Politiet efterlyser nu overvågningsbilleder fra området og beder borgere med kamera om at ringe 114. Fremover skal danske teleselskaber blokere for svindlere, der ringer fra udlandet, men med et dansk telefonnummer på skærmen. Det skriver Digitaliseringsstyrelsen på sin hjemmeside. Antallet af de falske opkald er nemlig steget de seneste år, fordi danske numre skaber mere tillid. Med de nye regler skal teleselskaberne kunne spore, om et dansk nummer reelt befinder sig i Danmark. Hvis opkaldet derimod kommer fra udlandet, skal det blokeres. Det vil ikke stoppe alle svindelopkald, men styrelsen forventer, at det vil gøre det markant sværere for svindlerne. Reglerne forventes at træde i kraft fra 1. januar. Og så kan Hjørring få 2 nye videregående uddannelser allerede fra næste sommer. Ifølge TV2 Nord har Professionshøjskolen UCN søgt om at åbne uddannelserne til finansøkonom og bygningskonstruktør på campus Skolevangen. Bliver planerne godkendt af undervisningsministeren, bliver der plads til i 50 nye studerende om året. UCN håber på en afgørelse til december. I aften og først på natten fortsat lidt regn hister her, ellers efterhånden tørt og mest klart. Temperaturen ned mellem 13 og 15 grader. I morgen onsdag tørt og solrigt, helt op til 19 grader og lidt mere blæsende end i dag.
8: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skue byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskue.dk.
4: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
6: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
1: Tjek.
0: Nyeste viden om el og hybrid.
1: Tjek.
0: Udbedring af forsikringsskader.
1: Tjek.
0: Dækcenter med 35 års erfaring.
1: Tjek.
0: Ualmindeligt flinke mekanikere.
1: Dobbelt tjek.
0: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
1: Tjek.
2: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Bygma Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra.
3: Ja, yeah.
2: Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring lørdag fra 9 til 13.
4: Hos TP Discus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndsomme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Discus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
5: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra kl. 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kotse udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: fiskerblade. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Musikken fra din ungdom.
4: Og de bedste nye sange.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham vil øge den offentlige kontrol med vand, energi og boliger i landet. Det siger premierministeren i sin første store tale på partiet Labours partikongres i Liverpool. Burnham varsler dermed et opgør med de seneste års privatiseringsbølge, skriver AFP og Reuters. Siden vandsektoren blev privatiseret, har den været ramt af store problemer med milliardgæld og forurening af floder. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2,0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kotse udbor kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
5: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
6: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Byg med Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra.
7: Ja. Yeah.
6: Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Byg med Støvring. Lørdag fra 9 til 13.
8: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coops Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handlen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coops Biler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
9: Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskude.dk.
1: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
3: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
4: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, snup en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
5: Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Musikken var din ungdom.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Vordingborg Køkkenet holder

0: have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Hey,
25: kom
24: til
25: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
26: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers.

0: Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
7: Musikken fra din ungdom og de

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet tre kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de tre besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Hvis sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt, mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
2: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
3: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her nummer 20-32-31.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri. Gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndsamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Disco Salons dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
2: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
4: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
21: replace. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under

0: 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro. Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskude.dk. Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbor kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Norlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
6: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Bygmas Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra.
7: Ja, yeah.
6: Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring. Lørdag fra 9 til 13.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance?
1: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
2: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
3: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udebord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalgsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensalg i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tors, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
6: Musikken fra din ungdom.
7: Og de bedste

0: efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365.

0: Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er du gør det?

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City. I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på

0: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Ser du noget?
11: Ja, jeg har ikke noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Musikken fra din ungdom. Og de

0: fiskerblade. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Musikken fra din ungdom.